0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені.
1: Ұлтану болмай ұлтымның, ұсақталмауға ұмтылдым.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан, студияда таңертеңмен өздеріңізбен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Жайдар, жаз да келіп жетті, жаңа апта, жаңа күн басталды және бүгінгі бірінші маусым балалар күні құтты болсын ағайын. Енді балалар қорғау күні алғаш рет 1925 жылы ұсынылған екен, ал қазіргі форматта 1950 жылдан бері тойланып келеді дейді. Қызық, әлемнің 50-ден астам елі бұл мерекені дәл бірінші маусымда атап өтеді, бірақ енді барлық елде бір емес дейді. Мысалы, Түркияда 23 сәуірде, ал Біріккен Ұлттар Ұйымы балалар күн 20-шы қарашада өткізеді екен. Бұл күннің мақсаты сыйлық тарату емес, балалардың құқықтары мен қауіпсіздігін еске салу. Бірақ енді балмұздақ пен мерекелік шараларда қатар жүреді, сондықтан бүгін енді балалар күніне қатысты елімізде түрлі қызықты шаралар өтеді. Көз қуаныштарыңыз алып барыңыздар. Жалпы енді барлығымыздың отанымыз балалық шақ қой. Ендеше баршаңызды бүгінгі балалар күнімен құттықтап қойға рұқсат етіңіздер. Ал қазір енді таңғы аспанда осындай таңғы көңіл күймен ерекше бір сезімге бөленіп отырып, әдемі бір үш ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағыз келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз айдарының ретін айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң, ағайын, Бласпан FM, махаббат мекені. Бүгін бірінші маусым, балалар күні құтты болсын. Дәл осы мерекеге қатысты бір тілек айтқыңыз келсе, немесе дәл осы күні жанындағыңыз, жақындарыңыздың арасында туған күн иелері болса, біздің Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз, шарты оп оңай. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деген хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ендеше сіздің дауысыңызды бүкіл ел естісін десеңіз, құттықтау тілегіңізді естіп, қуаныш есіп, қуанып қалсын десеңіз, WhatsApp нөмірімізге хабарламаңызды күтеміз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын таңғы аспанда мақалдатамыз, яғни мақалдат ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге әдеттегідей мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді бірінші маусым, сондықтан ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Нөмірді тағы бір айтайын: 8700-809-07-07. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Махаббат. Махаббат? Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға. Қайырлы таң, аспанасындағы жақсылармен жайсаңдар. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Басат өмірімізге бүгін ең бірінші хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Лунара. Қазір Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмын дейді. Ақша арбасты пунктінде жұмыс істейді екен. Бірақ енді доллардың курсы қанша десем білмеймін, қазір жұмысқа барған кезде белгілі болады дейді. Лунара, радио қабылдаушының дауысын өшіріп қоясыз ба?
3: Иә, өшірдім.
2: Ар жақтан дауыс қайталанып естіліп тұр. Аха, енді өзірген сияқтысыз. Ал мереке құтты болсын. Бүгін 1 маусым балалар күні.
3: Иә, рахмет, бірге болсын. Балаларымыз аман болсын.
2: Әмин, рахмет. Мақал мәтелге былай орташамын дедіңіз. Бүгін енді балалар күніне орай мен балаларға қатысты бір мақал жасырайын деп отырмын. Енді бізге жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз болса, ойының шартын айтып отырайын. Мен бір мақал бастаймын. Қазір Лунара ханым ол мақалды ары қарай жалғастыру керек. Мақалымызды жалғастырып әкете алса, бір күшті сыйлық ұтып алады. Ал енді мақалымызды жалғастыра алмай қалса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші қойып, мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, қазір енді сіз де ойынға қатысып, жеңімпаз атанып кетуіңіз мүмкін. Ол үшін мақалды мұқият тыңдаңыз сіз де. Бірақ енді Лунара, сіз барыңызды салып, бүгін жеңімпаз атануға тырысатыныңызды сезіп тұрмын.
3: Тырысамыз,
2: иә. Иә, қаншама адамның ішінде ең бірінші өзіңіз жазған екенсіз. Соған қарағанда біраз, ой, бүгін түсім керек деп бүгін дайындалған сияқтысыз.
3: Иә,
2: иә. Ал жақсы, ендеше мақал мынандай. Радионың дауысын өшіріп қойыңызшы деп айтып едім, шығарып қоя береді. Ар жақта біреу қатты естігісі келіп отыр ғой. Өшіріп тұр
3: дауысын.
2: Білмеймін, әйтеуір маған естіліп отыр дауыс. Сонымен мақалды айтайын. Адам болатын бала ағайыншыл.
3: Адам болатын бала ағайыншыл.
2: Аха. Жалғасы?
3: Қас-қас.
2: Қас-қас, ойланып алсын. Естігенсіз ба бұл мақалды бұрын соңды?
3: Бұрын соңды естігем. Адам болатын бала ағайыншы.
2: Жалғасын, бірінші сөзін айтайын. Бай.
3: Бай.
2: Аха.
3: Бай болатын бала айырбашшыл ма, сондай болатын?
2: Иә, сіздің жұмысыңызға қатысты. Бай болатын бала айырбашшыл. Жалғастыра алдыңыз, құттықтаймыз, Лунара жеңімпаз.
3: Рахмет.
2: Құтты болсын жеңісіңіздің құрметіне. Біз сізге Алматы қаласындағы Республикалық ұлттық орталық музейге кіруге арналған 2 билет сыйлаймыз. Лунара. Иә. Жұмыстан бір мезгіл демалып, музейге барып, бір эстетикалық ләззат айтып алып қайтыңыз.
3: Иә, как раз
2: отпускқа шыққалы жатырмын. О, как раз сонда келіп тұр екен. Жақсы, қазір телефонды қоймаңыз, иә?
3: Аха.
2: Эфирден тыс уақытта сізге бүгін ұтып алған сыйлығыңызды қалай жеткізетінімізді түсіндірем. Ал құрметті радио тыңдаушы, мақалдат ойына қатысуға ниет білдіріп, енді хабарлама қалдырып жатқан әрқайсыңызға, баршаңызға алғыс білдірем. Бұл сағатта сәті түспей қалса, келесі сағатта тағы ойын бар, мүмкін сол кезде қатысып қаларсыз. Ал қазір енді бізде Батырхан Шүкеновтың орындауындағы «Дождь» дейтін күшті ән кезең күтіп тұр екен. Сол әнді тыңдап алайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы бүгін күн бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауып ықтимал. Ауа температурасы қазір +24 градуста тұр, түске қарай +33 градусқа дейін көтеріледі екен. Шымкентте де күн бұлтты, сағат 2-лерге қарай жаңбыр сәл себелеп жауы, себелеп өтуі ықтимал деген болжам жасалған. Сынап бағанасы қазір +23 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лер шамасында +32 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, ауа температурасы қазір +10 градуста тұр, түстен кейін жаңбыр жауады дейді, және сынап бағанасын бүгін шарықтау шегі +16 градусқа дейін жетеді деп болжаныпты.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін. Әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26-жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Бүгін дүйсенбі, жаңа апта жақсылығымен келсін ағайын. Мына мектептерді оқу жылы аяқталып, кептелістер азайып, бір күшті болып қалдық. Айтпақшы, бүгін бірінші маусым, балалар күні құтты болсын дей отырам. Ары қарай енді кезек апта әңгімелерінде екенін хабарлаймын. Әріптесім Мөлдір Нури, Сантайс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі автокөлік шинасына қатысты бір өзекті тақырып талқылапты. Ендеше бірге тыңдайық, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
8: Қуаныш, қалың қалай?
9: Сәлем, Мөлдір, бәрі жақсы, өзіңде қалай?
8: Менде де бәрі жақсы. Өткенде бір құрбым жаңа көлік алған, бірақ шығындалмайын деп көршісінің бұрын қолданған шинасын сала салған ғой. Бұны естіп мен оның көлігіне отыруға кішкене қорқып қалдым. Осы қолданылған шиналар алу қауіпті емес пе?
9: Иә, Мөлдір, өте дұрыс сұрақ. Қолданылған шинаның ең үлкен мәселесі, біз ол шинаның тарихын білмейміз. Ол бұрын шұңқырға қатты соғылған ба, ішкі жағынан ол жөнделген ба, жөндеуден өткен ба, сондай мәселелер кездеседі. Сондықтан ол мысалы жай жылдамдықта байқалмауы мүмкін, қатты жылдамдықтарда ол жарылып, сізге дискомфорт сыйлауы мүмкін. Сондықтан мен арнайы осы шина сату орындарынан мүмкіндігінше жаңа шина алуға кеңес беремін. Жаңаның аты жаңа. Сондықтан, мысалы, адамдар ойлауы мүмкін, жаңа қолданылған шина арзан деп. Жоқ, егер де сіз біздің шина сату орталықтарына келсеңіз, әрбір қалтаға сай шиналардың кең таңдауы бар. Сондықтан келіңіздер.
8: Кез келген сумаға табуға болады,
9: иә? Кез келген сумаға өзіңіздің көлігіңізге арнап шина орнатсаңыз болады.
8: Қыздар, онда ең дұрысы әрі тынышы Триангылдан жаңасын ала салсаңдар. Қуаныш, егер Мөлдірден деп барса жеңілдік жасайсыңдар ғой,
9: иә? Әрине, онда біз мынандай промокод ойлап табайық. Мөлдір Аспан промокодымен келіңіздер, сіздерге жеңілдік болады.
8: Мәссаған рахмет, Қуаныш. Мөлдір Аспан промокодын жаттап алыңызда, Триангылдан барып өзіңізге күшті шина таңдап алыңыз.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.

0: FM махаббат мекені. Ал қазір кезек қыздар ньюс айдарында әріптесім Ақнұр Жолниязқызына сөз кезегін берейін. Ақнұржан, қайырлы таң.
1: Қайырлы таң баршаңызға. Бүгін 1 маусым балалар күні ғана емес, ата-аналар күні де тойланады екен. Осы туралы айтып беремін.
0: Тамаша, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Бүгін бүкіл әлемдік ата-аналар күні аталып өтеді. Бұл мереке 2012 жылдың 42-нде Біріккен Ұлттар ұйымымен бекітілген екен. 2013 жылдан бастап мейрам жаздың алғашқы күні 1 маусымда тойланады. Енді мерекенің басты мақсаты ата-аналардың бала тәрбиесіндегі еңбегін бағалап, отбасындағы сүйіспеншілік, қамқорлық пен жауапкершілік сияқты маңызды құндылықтарды насихаттау дейді. Қысқасы, бүгін ата-аналарымызға алғыс айтып, олардың қадірін тағы бір еске алатын күн екен.
0: Тамаша, ендеше балаларыңмен қатар келген ата-аналар күні құтылсын. Ата-ана демекші, Ақнұр, осы өткен демалыс ауылға барып, ата-ананың жанында болып бір мауфыны басып айтқаным бар.
1: Керемет, күшті.
0: Айтпақшы, баршаңызға сәлем айтып отыр. Ал саған осында күшті жаңалығың үшін көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақнұр, қазақ спортшысы әлем рекордын жаңартты.
1: Қандай
0: екенін қазір қысқа ғана жарымадан кешір қалатын. Тамаша құлақтан кіріп бойды олар 4 хит әннің енесесін. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00 ағайын, тікелей эфирде таңғы аспан, Баспан FM, махаббат мекені сүйінші, қазақ спортшысы әлем рекордын жаңартты ағайын. Варшавадағы әлем чемпионатында Асқар Шоханов есімді ақтаулық толағайымыз бенч пресс, яғни штанганы, мына жат күйдіден көтеру бойынша 356.5 кг көтеріп әлем чемпионаты атаныпты. Осы нәтижемен ол енді өз салмақ дәрежесінде әлем рекордын жаңартқан екен. Ойлаш енді 365 келі, бұл деген енді салыстырмалы түрде кәдімгі ересек еркек арыстанның дауыры екен. Немесе әрі бұқаның салмағынан сәл аздау деуге болады. Тағы бір қызық айтайын. Бұған дейін бұл рекорд қазақстандық спортшы Арслан Сүйіншәлиевке тиесілі болған екен. Яғни бенч пресстен 93 келіде қазақ жігіттеріне қазір әлем бойынша қарсылас жоқ деген сөз. Керемет, қазақтың аты әлемге тек жақсы жағынан шыға берсін. Жаңа әлемдік рекорд құтты болсын дейік. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын кезек күтіп тұрған келесі қызық ойынымызбен тамаша сыйлығым жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені, бүгін бірінші маусым, дүйсенбі, жаз, жайдар жазымыз басталды ағайын. Енді өздеріңіз білетіндей, жазда неше түрлі фестивальдер, түрлі қызықты шаралар басталады. Ал олардың ең үздіктері қашан және қайда болатынын білгіңіз келсе, Аспан FM-дегі афиш айдарын тыңдай жүріңіз. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны, әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Әуенсіз ән ойына қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді бірінші маусым, сондықтан ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің әуенін өзгеше бір сөзін, яғни өзгеше бір әуенге салып айтамын. Сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға серіктесіміз Евразия36.кз Казконлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинімізді сыйлаймыз. Ендеше баршаңызға сәттілік, серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
5: Нөміріміз 877-577-7575.
4: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
6: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күні.
1: Әй, шүпіп
2: әуінсіз ән Аспан FM-де.
3: Баршаңызға тағы да қайырлы таң тілеп отырады. Таңғы аспандары қарай жалғастырайық. Құрметті радио тыңдаушы, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал сонымен бізде әуенсіз ән ойыны басталды. Әуенсіз ән ойыны бүгін ең бірінші ойынға қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Олжас. Олжас мырза қазір Аспан FM радиосын тыңдап шырайлы шым қалада. Аха. Абонент байланыс аясынан тыс жерде дейді. Олжас, неге үйттіңіз? Бүгін бір сәті түсіп тұрады. Ендеше мен екінші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалам. Ол тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 47-56 деп аяқталады екен. Қазір енді нөмір терудемін. Тыңдаушымыз өзінің WhatsApp нөмірін айтқан кезде танып дайын отқан шығар деп үміттенемін. Телефонды көтере қойса тамаша болар еді. Сонымен мінекей нөмірді терудемін. Тыңдаушымыз қай қаладан екен? Қызық болып тұр. Ал, мінекей қоңырау кетіп жатыр. Алло, қайырлы таң. Алло, саламатсыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Жақсы.
3: Иә, біздің даусымыз анық естіліп тұр ғой сізге.
4: Иә, иә.
3: Тамаша. Таныса отырайық сізге, енді аяқ асты қоңырау шалдық, өйткені Олжас мырза Шымкент қаласынан телефонды көтере алмады. Ал, екінші болып сіздің хабарламаңыз келіпті. Әуен сәнге қатысайыншы бір деп жазған екенсіз.
4: Иә.
3: Ұйқыңыз ашылмаған ба, қандай өзі?
4: Жоқ.
3: Үрге құлай отырған сияқты болып тұр даусыңыз. Есіміңіз кім, қай қаладансыз?
4: Шымкент.
3: Жанат, сіз де Шымкенттен. Тамаша, бүгін енді біздің Евразия 36-ның текезе сайтында Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиніміз әйтеуір шырайлы шымғалаға аттанайын деп тұрған сияқты. Ал, Жанат, ойынның шартын қысқаша бір түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай, мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз ол әннің атауын немесе орындаушысын дәл тапсаңыз, серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандырусынан 20 литр бензинді ұтып аласыз. Көлігіңіз бар ма, Жанат?
4: Көлігі
3: өзімдікі
4: жоқ, ұлымдікі бар.
3: Оның үстіне, енді бір үйге бір көлік жетеді дегендей ғой, иә? Ал жақсы, ендеше ойының шарты түсінікті болса, сіз дайын болсаңыз бастайық. Кеттік деп қойыңыз. Алло.
4: Жарай, жарайды.
3: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Ал, ән мандай.

деп аяқтайын. Сонымен жаңа таңдыңыз ба бұл әнді? Егер сені қырдаға сем гүлдесем, мен көктемнің самалы боп тілдесем, егер сен теңіз болсаң тұңғиық, сол теңіздің толқыны боп үндесем деп. Гитараны сүйемелдеуіңіз тағы бір сізге қосымша айтып беріп отырмын.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Таңғайлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Алматы аспаны бүгін бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал. Ал Сапаның қазір плюс 26 градуста тұр, сағат 2-лер шамасында плюс 33 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Шымкентте де аспан ала бұлтты екен, ол жақта да түстен кейін сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал деген болжам бар. Ал ауа температурасы қазір плюс 25 градуста тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 31 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты екен, ол жақта да сағат 2-ден кейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Сапаның қазір плюс 12 градусты көрсетіп тұр, сағат 2-лер шамасында плюс 16 градусқа дейін көтереді деп болжанған.
2: Анашым, мен үйдемін.
3: Бұл менің алғашқы пәтерім.
4: Кеңсемізге қош келдің.
5: Біздің қоныс тойымызға кіріңіз.
6: Әр алуан сәттер, әр түрлі өмір, дегенмен әр қашан бір дүние, бәріне арқау болатын есік. Двери Сити, ең маңызды қадамдар үшін, әр қалада жаныңыздамыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити, бәрін өзгертетін сәтті ашыңыз.
1: Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарын тыңдайсыз. Ал одан кейін шырқалатын жүрекке жаңылмай жол табар әдемі үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялар.

0: Қайнар көзі.
1: Армысыз Орда Global Fight Алматыда өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз 18+. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматындағы командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Санремо фестиваліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Жарнам ФМ, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Сағат таңғы 8:44, ал таңғы аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келіпті. Ақнұржан, қыздар әлемінен қандай қызға айтасың?
1: 11 жасында магистрант атанған, IQ-ы жоғары қыз туралы айтып
0: берем. 11 жасында магистрант?
1: Иә.
0: Мәссаған, тыңдайық неше.
2: Қыздар ньюс. Аспан ФМ-де.
1: Мексикалық жастарын Атхара Перес есімді қыз әлемді өзінің ерекше жетістіктерімен таң қалдырудан, оның IQ көрсеткіші Эйнштейннен де жоғары 162 екен. Ерекше қабілетінің арқасында ол бастауыш мектепті небәрі 5 жасында аяқтап, бірнеше жылдан кейін орта мектепті де тәмамдаған. Ал 11 жасында инженерия саласы бойынша жоғары білім алып, қазір математикадан білімін жалғастырып жүрген Атхараның арманы астронавт болып Марсты зерттеуге үлес қосу дейді.
0: Мынау жетеді оған. Марсқа барады бұйыртса. 5 жасында жаңағы бастауыш бітірген. Біз енді 11 жасында жаңағы айтып отырсың ғой, магистрант болыпты. Мен 11 жасында енді 5-ші сыныпта аман-есен бітіргенмен қуанып жүрдім. Сен де сөйткен шығарсың ғой, бәріміз ондырген емеспіз ғой. Ал осындай қызық жаңалығың үшін саған көп рахмет.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ақнұр, сен 11 жасында магистрант атанған қыз жайлы таңдай қақтырар жаңалық айтып, бәрімізді таң қалдырып жатсың ғой. Мен саған мынандай бір таңғаларлы жаңалық айтайын. Француздар дейді, донорсыз өзімен-өзі жұмыс істей беретін жасанды жүрек ойлап тапты.
1: Мәссаған.
0: Ойлаш? Медицина қалай дамып жатыр, иә? Енді қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін осы жайлы толық айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Кинопликс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Кинопликс Сиэтс қосымшасында қол жетімді. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, бұл Аспан FM, махаббат мекені, таңдай қақтырар жаңалық ағайын. Француздар донорсыз жұмыс істейтін жасанды жүрек ойлап тапты. Ғажабы ол кәдімгі жүрек сияқты ағзаға бейімделеткен, яғни жүрегі жүгірсің, жылдам ал ұйықтасаң баяу соғады дейді. Қазірдің өзінде мұндай жүрекпен өмір сүріп жатқан адамдар бар дейді. Бірақ енді оны мәңгілік жүрек деуге келмейді әрине. Енді қызмет ету мерзімі 5 жылдан асады екен, бағасы шамамен 160 мың евро дейді. Әрі сыртынан 3 келі қуат блогын алып жүр керек екен. Әрине енді мәңгілік ештеме жоқ қой. Ғажап деп десем келісетін шығарсыздар, қазір енді медицина сұмдық дамуда. Бірақ енді ешкімді мұндай жүрекке мұқтаж етпесін, жүректеріңізге тыныштық және әрине саулық тілеймін. Ендеше таңғы аспанда қазір ерекше сезімді бөліп, жүрекке тыныштық сыйлайтын әдемі бір 4 ән шырқалсын, сосын таңертеңмен ойынға қатысып сыйлық ұтып алғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін бір күшті нәрсе айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені, бүгін бірінші маусым, дүйсенбі. Ал құрметті радио тыңдаушы, жайдар жаздың алғашқы күні, жаңа жасқа толып жатқан жақыныңыз болса, біздің Аспан FM арқылы құттықтау тілегіңіз жолдап қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай құттықтаған білет деп хабарлама қалдырыңыз. Болды, сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал қазір таңғы Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін қалай өтіп кеткенін байқамай қалатын қысқа ғана жарнама, сосын артынан тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Ал одан кейін таңғы Аспанда уақыт машинасы ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысамын деп хабарлама қалдырыңыз. Ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Қандай шығарма екен немесе авторын айта алсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. WhatsApp нөмірді тағы айтайын: 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекенжайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырдан, құрметті радио тыңдаушы. Таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Біздің WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Гүлсім. Гүлсім, жылдамдығыңыздың сырын білсек бола ма екен? Алло.
2: Таң атқаннан
1: кеш батқанға дейін тыңдайсыз. Бірақ енді бүгін қаншама тыңдаушымыз жазып жатыр. Сіз бұған дейін де бір екі ай бұрын ойынға қатысқансыз. Неге бұған дейін түсе алмай жүрдіңіз? Дәл бүгін бірінші болып жазғаныңыздың сырын білгім келіп тұр. Әлде ерте тұрдыңыз ба?
2: Сәті
1: солай келіп тұр. Күнде ерте тұрасыз ба? Айтпақшы, Гүлсім ханым декреттегі ана. Үйде бір жарым жыл болып отқанына. Жұмысқа шығуға асықпын дейді. Солай ғой.
2: Иә,
1: кішкентайыңыз болашағы жарқын болсын. Тезірек енді декреттік демалысыңыз аяқталып, жұмысқа шығуыңызға тілектеспін. Асығып жүрсеңіз дегенім ғой. Ал енді қазір уақыт машинасы ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шартын қысқаша айта кетейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір қазақ әдебиетінің классикалық шығармасынан үзінді оқимын. Ал сіз ол шығарманың атауын айтсаңыз болады, немесе авторын айтсаңыз да болды. Жеңімпазсыз, және жеңімпазға Алматыдағы кез келген кинотеатрға барып өзіңіз қалаған киноны көруге жарайтын екі билет сыйлаймыз.
2: Қандай керемет.
1: Күшті ма? Ал енді қазір Гүлсім ханым қандай шығарма екенін таппай қалса, біз ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз, құрметті радио тыңдаушы. Сондықтан сіз де мұқият тыңдай отырыңыз. Гүлсім, дайынсыз ба?
2: Ал,
1: сәттілік. Ал, сізге сәттілік серік болсын, кеттік бастайық. Өзім шешем, асыңды болдыр, деді дос. Қарақатын осы ауылда Ақбаламен өш. Ақбаланың жастығын, сұлулығын көре алмайды. Бәрінен бұрын күйі орысқан сайын, өзіңдей Ақбалаға қараш, жүріс тұрсына, ішпей жемей ырза боласың, деп сұлу келіншекті бұның бетіне салып қып басатын. Сонымен бұл қандай шығармадан үзінді болды? Гүлсім, таңдыңыз ба?
2: Алло.
1: Гүлсім, естілді ма даусым?
2: Естіліп тұр.
1: Сонымен жаңа мен оқыған үзіндіні естідіңіз ғой. Бұл қандай шығармадан үзінді? Өзіңдей Ақбалаға қараш, жүріс тұсына дейін ішпей жемей ырза боласың, деп сұлу келіншекті бұның бетіне салып қып басатын, деп айықтығым. Ақбала деген кейіпкер қандай шығармада? Гүлсім, уақыт өтіп жатыр, ойлануға берген уақытым соңына таяп қапты. Сонымен маған бір жауап керек. Аққала емес.
2: Ақбала.
1: Ақбала, иә. Иә. Аха. Ішкен дейін санайын ба? One.
2: Ой, қандай қиын.
1: Two.
2: Мақалда қойдан
1: жүр. One, two, three. Иә, өкінішке орай енді бізге ойлануға берген уақыт соңына таяпты. Гүлсім, бұл қан мен тер романынан үзінді болған Әбжамал Нұрпейісовтің романы. Өкінішке орай енді Гүлсім қандай шығарма екенін таба алмады. Ал біздің WhatsApp-қа келіп жатқан жауаптар бар екен. Дұрыс жауап жазған тыңдаушыларымыз бар шығар, қарайық. Сонымен Бақытсы Жамал деп ең бірінші болып жазыпты тыңдаушымыз. Ал мінекей, екінші болып бізге келген хаттың иесінің былай де қан мен тер деп дұрыс жауап жазған екен. Және бұл WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 3460 деп аяқталады екен. Перизат ханым, тыңдап отырсаңыз құттықтаймыз. Сіз жаңа айтқанымдай енді қай қаладан екеніңізді жазсаңыз тамаша болар еді. Мен сол қаланың атын айтып тұрып сыйлығыңызды хабарлайын деп едім. Жақсы, мейлі, бізді тыңдайтын Алматы, Шымкент немесе Ақтөбе осы үш қаланың бірінен боларсыз. Сол өзіңіздің қалаңыздағы кез келген кинотеатрға барып Алматы деп жазды. Өзіңіз қалаған киноны тегін көріп қайтатын екі билет ұтып алыңыз, құтты болсын. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, бізде Азия тобы мен Гүлнұр Оразымбетова таңғы аспанда бір тамаша бір ән шырқап берейік деп кезең күтіп тұр екен. Махаббат мұңы деген ән. Ал сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжам айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, дәл қазір сынап бағанасы +27 градус, нөлден жоғары, түске қарай 33 градусқа дейін ысиды екен. Сағат 2-ден кейін сәл жебелеп жаңбыр жауып демал деген болжам жасалыпты. Ал Шымкент аспаны ала бұлтты дейді, +26 градус отырған, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай +31 градусқа дейін көтерілген. Алматыдан кейін түстен кейін жаңбыр жауып демал. Ақтөбеде күн бұлтты және сағат 11-ден бастап Ақтөбеде бүгін жаңбыр деген болжам бар. Ауа температурасы қазір +14 градус, нөлден жоғары. Сағат 11 мен 2 аралығында +17 градусқа дейін көтеріледі деген болжам жасалған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлме аралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір зуу ете қалатын жарнамадан кейін ерекше сезімге бөленіп отырып тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінің бір күшті қызық жаңалық айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Сағына күтіп жүрген жаныңыз болса, міндет түрде аман есен оралуына тілектеспіз. Ардақты ағайын, Бұласпан FM махаббат мекені. Ал таңғы аспанда кезек қыздар ньюс айдарына келіпті. Қазір әріптесім Ақнұржан қыздар әлемінен бір күшті жаңалық айтады.
1: Иә, қызық жаңалық. Тойда қалыңдық күлмейінше күйеу жігіт ақша береді екен. Сол қай жақта, қызық мәлімет айтып беремін.
0: Күлмейінше.
1: Иә.
0: Жақсы, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Нигерия халқында тойда қалыңдықты отырғызып қойып, ол күлмейінше үйіп төгіп ақша береді екен.
0: Тығылауға болмай ма екен?
1: Жоқ. Егер ұсынылған сыйлық көңілінен шықпаса, қалыңдық мүлде күлмей сыйлықты салмақты күйде отыра береді. Ал күйеу жігіт және оның достары, туыстары сый сияпатын арттырып, көңілінен шыққанда ғана қалыңдықтың жүзінде күлкі пайда болады. Бұл дәстүр қалыңдықтың қадірін арттырудың және күйеу жігіттің құрметін білдірудің бір белгісі екен.
0: Енді тойда ақша салудың жаңағыдай неше түрлі дәстүрлері бар ғой. Мысалы, бізде беташар бар дегенде.
1: Иә, иә.
0: Бірақ енді біздің беташардың түпкі тамырындай бір несі тереңірек сияқты.
1: Бәрі бірде, иә, бізде де әртүрлі сыйлықпен қуантып жатады.
0: Иә, әрдің салты басқа, иттері қара қасқа деген осы шығар. Ақнұржан Жолан, осындай қызық жаңалығың үшін әрине рахмет.
1: Иә, мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын. Жұмыс апталарыңызға сәттілік тілеймін.
0: Өзіңе сау бол.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мен сіздерге бүгінгі күнге қатысты тағы бір күшті қызық жаңалық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Ардақты ағайын, бүгін бірінші маусым балаларды қорғау күні, ата-аналар күні деп жатырмыз ғой. Сондай-ақ бүгін бірінші маусым дүниежүзілік сүт күні екен. Енді сүтті адамдар тек сиырдан алмайды, өздеріңіз білесіздер, әлемнің әр жерінде ешкі, қой, түйе, тіпті буйвол дегенде сүтін ішетіндер бар екен. Ал бізге жақсы таныс енді қымыз бен шұбатты осы сүттен жасалатын ұлттық сусындар. Сондықтан енді сүт жай ғана сусын емес, көп деген халықтың мәдениеті мен дәстүрінің бір бөлігі. Енді бала күнім есіме түсіп отыр, таңнан кешке дейін таңертеңмен анам сау болып келген сүтті жаңағы сиператордан тартпай майлы күйінше бір пісіріп қоятын еді. Әдетте осындай бала кезде еске түсіріп отқан кезде бір ностальгияға бөленетін баршаңызда бар шығар, мен сияқты. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі күнде атаулы даталар көп екен. Жаңа тізіп өткенімдей дүниежүзілік халықаралық балаларды қорғау күні, ата-аналар күні, сонымен мінекей бүгін сүт күні деген әдемі мереке екен. Мерекеден мерекеге аман есен жете берейік. Бүгін дүйсенбі, жаңа апта жақсылығымен келсін. Ал бүгінгі енді таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Ал мен өздеріңізбен ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышамын. Бүгінгі күнге жоспарлаған шаруаларыңыздың барлығы оңынан болсын. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады, махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың да аспаны ала бұлтты екен. 28 градус ыстық. Түстен кейін де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: бірінші маусым, аптаның дүйсенбісі. Бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Шын жүректен де құтты болсын. Жаз онсыз да балалықтың тәтті естелігіне толы маусым емес пе? Ендеше жаздың да басталғанымен құттықтаймыз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз айтарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспанов, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 30 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен, 30 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 18 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін ПСШ футбол клубы Қатарынан екінші рет Чемпиондар Лигасын жеңіп апты. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл аспан Афам махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлме алық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қазір ПСЖ футбол клубының сен бүгінгі жеңіс жайлы айтып беремін. Арсенал мен ПСЖ Чемпиондар Лигасының финалында тең ойнап, есеп 1-1 болды. Сөйтіп сенбі күні бәріміз қосымша уақытпен пенальти сериясына куә болдық. Пенальтиден ПСЖ мүлтіксіз шығып 4-3 есебімен жеңіске жетті. ПСЖ жанкүйерлеріне шын жүректен де құтты болсын дейміз. Ал Арсенал жанкүйер ретінде әрине қап деп қалғанымыз бар. Енді мүмкін жеңістің ауылы келесі ретте бізге келер. Ал қазір жанға жағымды әнді 15 минут бойы тоқтаусыз тыңдап, содан кейін Индира Құлмағанбетова мен Әсел Омаровамен сұхбатымыз да басталады. Қапы қалмаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға таң қайырлы болсын, күн берекелі болсын дейміз. Және де бүгін бізде қонақта мен енді жалғыз емеспін. Аспан FM радиосында театр және кино актрисасы әрі продюсер десек те болатын шығар, Индира Құлмағанбетова қонаққа келді. Қош келдіңіз.
3: Қайырлы күн, Аспан FM радиосының көрермендері, тыңдармандары.
2: Және жалғыз емес, жанында сенімді серігі бар, композитор және талай танымал қойылымдар мен фильмдерге ән жазып жүрген Әсел Омарова да. Қош келдіңіз.
4: Рахмет. Қайырлы күн, қымбатты тыңдаушылар. Өте қуаныштымыз.
2: Жұмыстарыңыз, көңіл-күйлеріңіз барлығы орнынша, жақсы ма?
3: Керемет.
2: Мен де дән қуанып отырмын осындай әбәдем арулармен сұхбаттасу бұйырып отырғанына. Жаздың келгені құтты болсын дейікші.
4: Иә, құтты болсын.
2: Жаз қалай басталып жатыр өзі?
3: Өте қарқынды.
2: Сәл микрофонды жақынырақ алсаңыз.
3: Өте қарқынды. Қазір бір демалуға уақыт жоқ.
4: Ыстық жаз, иә? Ыстық жаз болайын деп тұр.
3: Ыстық жаз, ыстық жұмыс.
2: Аха, ендеше соны жеті айтып өтсеңіз, сізді сүйем музыкалық драмасын қойып жатыр екеміз ғой.
3: Иә.
2: Жұмыс барысы қалай? Уақытта таяп қалған екен, қайда қашам болады?
3: Уақыт таяп қалды, 12 күндей уақыт қалды бізде. Алматы қаласының ең әдемі локациясы Алматы театрында сізді сүйем атты спектакль болады. Кешкі сағат 20:00-де Алматының салқын самал желімен тұспа-тұс уақытта қойылатын спектакль. Ол сізді сүйем, махаббат туралы.
2: Ал бұл қойылымға қалай келдіңіз? Жалпы әрі продюсерлік жұмысыңыз өзіңіздің, иә?
3: Иә. Енді биыл сондай бір жұмыс жасауға енді аяқ басып жатырмын. Алланың қалауымен солай болып жатқан шығар деп ойлаймын. Жұмыс енді қалай айтсам екен, екеуін қатар алып жүру өте қиын. Ең алғашқы жоба болғаннан кейін түсінбейтін жерлері өте көп. Бірақ үлкен маған сондай бір қалай айтсам екен, опыт болып жатыр.
2: Әрі өзіңізде ойнайсыз?
3: Өзімде ойнаймын.
2: Әрі продюсерлік етіп жатырсыз?
3: Иә.
2: Расымен де қиын деуге болатындай. Жақсы. Ал неге жанр музыкалық драма таңдалды? Енді ең қиын жанрлардың бірде бірегейі ғой енді. Музыка ән оңай емес.
3: Музыкасыз енді өмірді елестету өте қиын. Оның үстіне махаббат ол музыка деп есептеймін. Махаббат ол аспап, махаббат ол әуен. Әуенсіз махаббат жоқ, махаббатсыз әуен жоқ.
2: Жақсы, жақсы. Ал Әсел, енді өзіңізден сұрасақ, қалай жобаға жұмылдырды сізді? Қандай қызмет функция атқардыңыз? Әлі де атқарып келесіз ғой енді.
4: Негізі мені Алма Кәкішева, біздің режиссер, басты режиссерымыз, сол кісімен мен осыдан 13 жыл бұрын Таңсұлу деген спектакльде жұмыс істегем, өте жақсы жұмыс істедік. Содан кейін тағы Көмбе нанның дәмі деген спектакльдер. Содан кейін мына көктемде Алма Кәкішева апай біздің маған звондап шақырды осы проектке. Мен қуана-қуана келісім бердім. Өткен Алма апаймен өте қызықты жұмыс істеуге. Және де білгенде мына жерде Индира негізі менің оқушым ғой. Жүргенов мектебін институтында фортепиано сабағынан бергем. Содан кейін білгенде Индира болады екен, басты рөл ойнайды екен. Одан ары қуанып сол солай проектке кірдім.
2: Жақсы, өзіңізге ұнап жатыр ма, қалай енді?
4: Маған өте ұнайды, өйткені бұл деген өзім соң кезде айтқам, үлкен спектакльдерде ойнадым да, терең мәнді сондай үлкен эпостық сондай қобланды дегенде үлкен сондай жобалар. Ол жерде енді объем керек та, ал бұл жерде сондай бір лирикалық, интимный дейміз ғой, сондай камералық спектакль болса, маған өзіме сондай ұнайды да. Камералық әндерім де сондай камералық жақсы көрмеймін, сондай анау тарс тұрс еткен. Сондықтан содан кейін пьесаны оқып шығып, өте жақсы пьеса, қолғанат деген біздің өте талантты драматургіміз жаз, сол кісі жазды. Сондықтан да өте шабытым ашылып, жақсы-жақсы жұмыс істеп жатырмыз.
2: Бәрекелді. Иә, бұл жайлы әлі де тағы бір алда екі ән тыңдап алып сұхбатымызды жалғастырамыз. Ал әзірге шақырамыз сіздерді. Қашан?
3: 13 маусым Алматы театрында кешкі сағат 20:00.
2: Иә, билет алам десеңіз, дәл қазір tiketon.kz-ге кіріңіз де мархабат дейміз. Ал әзірге жанға жағымды бір екі ән шырқалсын, содан кейін қонақтарымызбен сұхбатымызды жалғастырамыз.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fan FM Махаббат мекенін сұхбатымыз жалғасады. Бүгін бізге қонаққа танымал актриса Индира Құлмағанбетова және де композитор Асем Омарова қонаққа келген екен. Шәкіртімен енді ұстазы келді десек те болатын шығар. Ендіше жақында сізді сүйем атты муз драма қойылмақ 13 маусым күні Алматы театрында. Қапы қалмаңыз дейміз. Ал енді Әсел ханым, өзіңізден сұрайықшы, енді Индира қандай шәкірт болды?
1: Индира деген мына сыйлық қой, мына осындай шәкірттер сыйлық ұстаз үшін. Өйткені келгенде тура бірге язык общий нашли дейді ғой,
0: ортақ тіл табысып,
1: тіл табысып жақсы жүріп кетті. Өзі сондай синдром отличника деп айтамын, бәрін жақсы істейді, бәрі на уровне, беске оқитын қыз. Және де қазіргі кезде осындай қасиеттер керек болып тұр, бәрін жақсы істеу жоғары деңгейде. Сондықтан да Индира бізге сәт, біздің спектакліміздің отличнигі болды.
0: Иә, барлығы сәтімен, барлығы жақсы өтсін, ойдағыдай өтсін дейміз. Және де өзіңізден де сұрағымыз келеді, неге енді музыкалық жанр, жалпы өзіңіз ән айтасыз ба?
2: Өзім ән айтпаймын, бірақ ішім толған музыка. Мен жақсы дауыс иегерлерін жақсы көремін, жақсы әуен тыңдағанды жақсы көремін. Жалпы енді білмеймін, өзім жалпы сондай адам шығармын енді. Лирикаға жақын, жалпы әнді бұрын тығылып айтатынмын, ешкімге көрсетпей өзіммен өзім. Қазір енді мүмкін бұл да дұрыс шығар деп әншілік жаққа кішкене ғана қадамдармен келіп жатырмын. Өзіме ұнайды ән айтқан, ары қарай дамытқым келеді.
0: Ал сізді сүйем қойылымында бас кейіпкердің партиясы қиын ба? Әлде сіз өзіңізге жеңілірек сұрап алдыңыз ба енді?
2: Өте қиын. Бұл жақта енді жалпы рольдің оңай қиыны болмайды. Барлығы бірдей. Кішкентай эпизод болсын, ол әртіс үшін өте маңызды, әр актер үшін өте маңызды, қиын. Өйткені біз сол оймен ұйықтап, сол оймен тұрамыз. Жалпы сол спектакль шыққанға дейін біз ойымызда тек қана спектакль болады. Қалай жасау керек, не істеймін, мына жерін қалай істеймін. Жалпы бір күн сахнаға шығып репетиция жасап, одан кейін ұмытып кету деген жоқ. Сондықтан жалпы спектакль, театр өнері деген ол өте сондай еңбекті талап ететін өнер ғой. Сондықтан оңай деп айта алмаймын.
0: Жақсы, енді қалай шыққан көрермен өзі бағамдап әділ бағасын берсін дейміз. 13 маусым күні қапы қалмаңыз, кешкі сағат 6-та, иә?
2: 8-де.
0: Кешкі сағат 8-де, Алматының әсем локациясы Алмат театрында өтеді деп жатырмыз. Ал әзірге бір маңызды ақпараттық үзіліс жасайық, содан кейін бір екі ән тыңдап алайық та сөйтіп эфирге қайтып оралғанда Индира Құлмағанбетовамен және Әсел Омаровамен блиц сауалнама өтеді. Сіздерге ерекше бір сұрақ әзірлеп қойдық, таңдау жасап отыру керек, әрі жылдам жылдам айтып отырсаңыздар жеткілікті. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үзді концерт.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
4: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
4: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
5: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: махаббат мекенім, Алматының алмасы. Дәл осындай әнді Әсел Омарованың орындауында тыңдадық. Әсел ханым, өте жақсы шығыпты.
1: Рахмет.
0: Бұл бізде енді музыкалық драманың бас саундтректерінің бірде бірегейі.
2: Иә.
0: Дәл солай ғой.
2: Дәл солай. Қазір барлық платформаларда жүріп жатыр. Интернет желісінде бар.
0: Ендеше тұсаукесер құтты болсын дейміз. Эксклюзив түрде біздің тыңдаушы да қабыл алып, тыңдап, бағамдап үлгердім. Ендеше уәдеткендей блиц сауалнама өткізгім келіп тұр. Өздеріңізбен 5-5 сұрақтан әзірледім. Оң немесе сол, сол немесе оң деген сияқты таңдауға мүмкіндік беріледі. Жылдам, дереу-дереу жауап беріп отырсақ жеткілікті, иә?
2: Болды.
0: Ендеше кімнен бастаймыз?
2: Индира. Апай.
0: Жарайды, Индира, өзіңізден бастайықшы енді. Сонымен дайын болсаңыз, кеттік. Театр әлде кино?
2: Театр.
0: Өмірде болған оқиға әлде классикалық көркем шығарма?
2: Классикалық көркем шығарма.
0: Тау баурайы әлде теңіз жағасы?
2: Теңіз жағасы.
0: Талант әлде таныс?
2: Талант.
0: Және соңғы сұрақ, актриса ретінде жұмыс әлде продюсер қызметі?
2: Актриса ретінде.
0: Ол бәрі бір бөлек дейсіз ғой.
2: Yeah.
0: Жақсы, көп-көп рахмет. Әсел Омарова, өзіңізге қайсысы ұнайды өзіңізге? Жеке аспап әлде симфониялық оркестрмен?
1: Жеке аспап.
0: Жеке орындау әлде хор?
1: Жеке орындау.
0: Академиялық пысықтау жұмысы әлде импровизация?
1: Импровизация.
0: Көктем әлде күз?
1: Көктем.
0: Және соңғы сұрақ, қойылымға әлде фильмге әуен жазу?
1: Фильмге қызығырақ. Бірақ театрды жақсы көремін екен.
0: Жақсы. Және соңғы сұрақ өздеріңізге жеке-жеке айтып өтерсіздер. Сізді сүйем музыкалық драмасына көрермен не үшін бару керек?
1: Бұл деген демалдыратын спектакль. Өте әдемі. Демалып, күшті көңіл күймен қайтасыздар.
0: Жақсы. Идея.
2: Ең бастысы себеп ол қазіргі таңда жалпы адамдардан жоқ болып кетіп жатқан махаббат сезімі. Шынайы, рухани махаббат. Бірінші себеп. Екінші себеп ол әдемі музыка. Үшінші себеп
1: әдемі актрисалар.
2: Әдемі актерлар.
0: Иә, мен де өздеріңізбен танысып, бүкіл шығармашылық ұжымның қандай екенін танып көріп отырмын. Ендеше жұмыстарыңыз алға баса берсін.
2: Иә,
0: премьера ойдағыдай өтсін, жеңіл сахна болсын. Тілеулеспін және көрермен мәз мейрам боп әділ жақсы бағасын берсін деп.
2: Әмин. Рахмет.
0: Сіздерден де шығармашылықтарыңыз алға өрлеп, тек қана сүйінішілеп келіп тұрыңыздар дейміз. Аспанның төрінде әрқашан қуаныштымыз өздеріңізді көруге. Сіздермен бірге болған танымал актриса Индира Құлмағанбет және де танымал композитор әрі әнші деп қойшы Әсел Омарова.
2: Ең мықты композитор.
0: Ой. Иә, иә. Дәл солай ақ болсын. Жұмыстарыңызбен, арғы жобаларыңызбен оны дәлелдеп бағып жүре беріңіз.
1: Иә. Рахмет.
0: Иә, қазір жанға жағымды бір ән шырқалсын, содан кейін бүгінгі ақпар, бүгінгі күн райы туралы ақпарат бар, одан да қапы қалмаңыздар. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 35 градустық. Кешке де күн ала бұлтты болады. Шәлі Шымқаламыздың да аспаны ала бұлтты екен. 30 градустық. Кешке де күн аздап бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты. 20 градустық. Түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы бір төртін шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Орда Global Fight Алматы өтет. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтет деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз 18+. Болашақ ойындары 2026. Спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматындағы командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Санремо фестиваліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттер ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

жайлы айтып беремін. Жылжы майтын мүлік құжатын енді онлайн алуға болады. Бірінші маусым, яғни бүгіннен бастап egov.kz-де қол жетімді деседі. Онлайн өтінім жолда бақсын төлеп, құжат дубликатын электронды форматта алуға болады. Расымен де оңай болып жатқаны қуантады. Немесе алып мегаполистерде жол мен ақ күнін отып кетеді емес пе? Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзіліс, содан кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Жақсы жаңалық, мектептерде жаңа пән енгізілмек, оның атауы жеке қауіпсіздік. Бұл сабақта оқушылар тек жол қозғалысы ережесін емес, қоғамдық орындардағы қауіпсіздікпен түрлі қауіпті жағдайларда өзін қалай ұстау керегін үйренеді. Пән 2026-27 оқу жылынан бастап 5-9 сыныптарға оқытылады екен. Ең қызығы, сабақты мұғалімдермен бірге психологтар да жүргізеді. Біз оқыған кезде осындай пән болғанда бәлкім өмірге басқаша бейімделер ме едік, кім білсін, бірақ жаман болған жоқ. Біз радиода жүргізуші болу да біреу үшін арман ғой, шүкір. Эльмира Жоламанова осындамын, жаңапты жақсылығымен келсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: ФМ. Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Кіноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Кіноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді. Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында 34 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Ақтөбеде 18 градус нөлден жоғары, аздаған жауын, кешкі уақытта жауын жалғасады, 15 градус жылы болады. Алдағы 2,5 сағатта қызықты ақпараттармен бөлсем, және әрине өзіңіздің сүйіктендеріңізді рахаттана тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that
0: inspires. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қымбат мекені. Көлікті қалай тексереміз? Көлік аларда ВИН-кодты тексеруді ұмытпаңыз, себебі қазір сатып алушылар көліктің тек сыртқы көрінісіне емес, толық тарихына мән береді. Мысалы, авточек.кз сервис арқылы 1 минут ішінде көліктің жол апатына түскен түспегенін, жүрісін, заңдық шектеулерін тексеруге болады екен. Бұл тәсіл артықшылығынан сақтап, көлік нарығын ашық әрі қауіпсіз ете түседі. Сондықтан міндетті түрде көлікті сатып алмас бұрын алдымен тарихымен танысып алыңыз, артық болмайды. Алдағы жарты сағат бойы сүйікті әндеріңізді үзіліссіз тыңдай аласыз. Одан кейін қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Бұл жаңалық сіз үшін, әсіресе егер мобильді аударымдар тақырыбын әлі түсінбей жүрген болсаңыз. Ескертіп алған азаматтарға есеп беру немесе түсініктеме ұсыну үшін 30 күн уақыт беріледі. Ең бастысы, әзірге ешқандай айыппұл не санкция қарастырылмаған. Тексеру тек 3 критерийге сай келетін аударымдарға жүргізіледі екен. 3 ай ішінде 100-ден астам адамнан ақша түсуі және жалпы сомасы 1 миллион теңгеден асуы керек. Бұл көлеңкелі кәсіпті азайтып, қаржы айналымын ашық етуге бағытталған. Енді аз да болса хабарыңыз болады, біліп жүрміз. Жаңа сағат ашық, қалда орай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Бала, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 34 градус ыстық болып тұр, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады, Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 28 градус жылы болады. Ақтөбеде 18 градус нөлден жоғары, аздаған жауын, кешкі уақытта жауын жалғасады екен, плюс 15 градусты көрсетіп тұр. Әрі қарай эфирден кімдерді күтуге болады? Жанболат пен Жазира, Ерлан Нұрымбасаров, Қайрат Нұртас пен Ғазизхан дуэті, ал одан кейін Германияда болған бір қызықты оқиғаны айтып берем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Әлемде қандай қызық бар айта отырайын. Германияда болған оқиға, бір әйел тауық баспай қойған жұмыртқаны құтқарып қалу үшін оны спорттық кеудешесінің ішіне салып, өз дене жылуымен басып шығарған. Бірнеше күн бойы жұмыртқаны өзімен бірге алып жүргеннен кейін ішінен балапан жарып шыққан ғой. Ал екінші балапан аман қалып, әйелге әбден бауыр басып, тіпті оның соңынан қалмайтын болған. Расымен де балапан жарыққа шыға салысымен алғаш көрген адамын анасы деп таниды деген рас болып тұр ғой. Алда 30 минуттық үзіліссіз музыка, жаңа сағатта жолығайық. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын

0: Аспан FM-де әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Мәссаған құстарды да әк арқылы туғызып жатыр. Колоссал биосайнсес зертханасында жасанды жұмыртқа платформасы арқылы ондаған балапан шығарылған. Бұл жүйе температураны, ылғал мен газ алмасуды толық бақылап, табиғи жұмыртқаның жұмысын қайталайды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл технология арқылы 500-600 жыл бұрын жойылып кеткен алып муа құсын қайта тірілтуге қадам жасалып отыр екен. Адамның өзін әк арқылы дүниеге әкеліп жатқанда құстарды қайта тірілту аса қиын болмас, ғылымда дамып жатыр ғой. Жаңа сағат, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Кіноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Кіноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Естідіңіз бе, енді дипломның маңызы шамалы. Жаңа заң жобасына сәйкес кейбір салаларда жұмысқа орналасу үшін тек диплом емес, кәсіби біліктілікті растайтын сертификат та жеткілікті болуы мүмкін. Яғни адам арнайы оқу бітірмесе де өз ісін меңгергенін ресми құжатпен дәлелдей алады. Бұл өзгеріс әсіресе қызмет көрсету саласы мен шағын бизнес бағыттарына қатысты. Енді түрлі сертификаттарыңыз болса, сандықта шаң басып жатқан дипломыңызды шығармай-ақ жұмысқа орналаса бересіз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова ертеңге дейін кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегі еттен бәлді, ол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Не

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн аздап құбылмалы, 34 градус ыстық, кешке аздаған жауын күтіледі, 27 градус жылы болады. Шымкентте 33 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкісін 28 градус нөлден жоғары болады. Ал батыс өңірақты беде плюс 16 аздаған жауын, кешкі уақытта да жаңбыр жауады екен, 15 градус жылы болады. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама. Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
1: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Сағат кешкі 5-тен 16 минут кетті. Баршаңызға қайырлы кеш. Бұл FM махаббат мекені. Бүгінгі балаларға қорғау күні құтты болсын ағайын. Айтпақшы, Қазақстанда қазір шамамен 6-да 9 миллион бала бар екен. Яғни елдегі әр үшінші адам ол бала деген сөз. Соңғы 10 жылда елімізде балалар саны 1,5 миллионға көбейіпті. Ең көп бала Түркістан облысынан тұрады дейді. Ал мамандардың болжамынша жақын жылдар Қазақстандағы балалар саны 8 миллионға жетуі мүмкін екен. Көз қуаныштарымыз аман болсын ағайын. Қызымызды қылықтай, ұлымызды ұлықтай, көк байрағымызды құлатпай, тәуелсіз Қазақ елінде мәңгі жасай берейік. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі үш ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпана FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Ласпана FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қаламыз Алматы күн ашық, ауа температурасы плюс 30 градус көрсетіп тұр екен. Ал кешке қарай, яғни түнгі сағат 11-ге қарай жаңбыр жауады деген болжам жасалыпты. Шырайлы шымқал аспан, шым қаламыздың аспаны ашық, плюс 29 градуста тұрса ауа температурасы. Ал Алматыдағыдай түнге қарай сәл себелеп жаңбыр жауып ықтимал дейді. Ақтөбеде күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр екен. Ертең де жаңбыр болады дейді және тұман түсуі мүмкін деген болжам жасалыпты. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, бір тамаша жаңалықтың шетінші қарайын деп отырмын. Қазақ спортшысы әлем рекордын жаңартты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтамын. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: махаббат мекені тамаша жаңалық ағайын. Баршабадағы әлем жимырантында Асқар Шоханов есімді ақтаулық толағаймыз. Бенч пресс, яғни штанганы жатып, кеудедің көтеру бойынша 356.5 килограммды көтеріп әлем чемпионы атанды. Осы нәтижемен ол өз салмақ дәрежесіндегі әлем рекордын жаңартқан дейді. Ойлаш енді 365 келі деген енді бұл деген салыстырмалы түрде кәдімгі ересек арыстаннан да ауыр екен. Немесе ірі бұқаның салмағынан сәл аздау деуге болады. Тағы бір қызық айтайын, бұған дейін бұл рекорд қазақстандық спортшы Арслан Сүйіншәлиев деген толғайға тиесілі болған. Яғни бенч престен қазір 93 келіде қазақ жігіттері әлемде қарсылас жоқ деген сөз. Керемет қазақтың аты әлемге тек жақсы жағынан шыға берсін. Жаңа әлемдік рекордымыз құтты болсын. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан соң рақаттанып отырып жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Жай ғана ән емес, сайтындасында іріктелген ең үздік, ең хит әндер. Сондықтан радио қабылдаушының дауысын ашыңқырап қойыңыз. Ал мен келесі сағаттың 15-ші минутында француздар ойлап тапқан донорсыз жұмыс істейтін жасанды жүрек жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Өлігі болыңыз. Максима сауда ойын сауық кешені Райымбек даңғылы 239G 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтес қосымшасында қол жетімді.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, өстен болсын мерелі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Арт

0: Махаббат мекені.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Баршаңызға қайырлы кеш. Бұласпан Афэм махаббат мекені таңдай қақтыра жаңа тыңдай отырыңыз. Француздар донорсы жұмыс істейтін жасанды жүрек ұрып топтағай. Тамашасы ол кәдімгі жүрек сияқты ағзаға бейімделеді екен. Яғни жүгірсең жылдам соғады, ұйықтасаң баяу соғады дегендей ғой. Қазірдің өзінде мұндай жүрекпен өмір сүріп жатқандар бар екен. Бірақ енді оны мәңгілік жүрек деуге келмейді. Әрине енді мәңгілік ештеме жоқ қой. Қызмет ету мерзімі 5 жылдан асады, бағасы шамамен 160 мың евро дейді. Енді медицина сұмдық дамып жатқан заманда өмір сүрудеміз. Бірақ енді ешкімді мұндай жүрекке мұқтаж етпесін. Жүректеріңізге тыныштық әрине, сосын саулық тілеймін. Жүрек демекші, Аспан FM арқылы жақыныңызға жүрек жарда тілегіңізді жолдағыңыз келсе, біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзім хабарласам. Ал Аспан FM-де қазір жүрекке тыныштық сыйлайтын әдемі бір 4 хит ән шырқалсын, сосын ауа райы болжамын естисіз. Келе берді Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Бір

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанамыз, Алматының аспаны ала бұлтты, түнге қарай сәл себелеп жаңбыр жауы ықтимал. Ертеңде бүгінгіге ұқсас ауа райы болады екен. Шырайлы Шым қаламыздың да аспаны ала бұлтты, себелеп жаңбыр жауып тұрған болуы мүмкін. Ал ауа температурасы дәл қазір +33 градусқа жетіпті. Ақтөбеде жаңбыр, аспан ала бұлтты, ертеңде тұман түсіп жаңбыр жауады деген болжам бар. Дәл қазір ауа температурасы +18 градус, нөлден жоғары екен. Ал қазір енді қысқа ғана зу өте шығатын жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған афиша айдарынан елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы хабардар боласыз. Ал одан кейін

0: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек двери ситиден есік орнаттым.
2: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
3: Жарнама. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города. Kia. Movement that
4: inspires. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
7: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Орда Global Fight Алматы өтеді. 6 маусымдағы кештің басты жекпе-жегі Әділ Боранбаев пен UFC-дің бұрынғы чемпионы Энтони Петтис арасында өтеді деп жоспарланып отыр. Ендеше Алматы аренаға келіңіз 18+. Болашақ ойындары 2026. Спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматындағы командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 digital және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Санремо фестиваліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндері мен дауыстары бірегей орындаушылар топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибют шоу Адриана Челентана, трибют шоу Тото Кутуньо және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттер Ticketon.kz-де, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Сүйікті радио толқыныңызда кешкі вайппен бір жақсы жаңалық тыңдап отырыңыз. Жыл соңына дейін Алматыдағы автобус аялдамаларына LED таблолар орнату жоспарланып отыр екен. Және ол таблоларда қай автобустан қай аялдамаға қанша уақытта келетіні деген сияқты мәліметтер жазылып тұр. Ал жалпы Алматыда 2261 қоғамдық көлік аялдамасы бар екен. Оның 2089-ы павильондармен жабдықталған дейді. Тамаша еді, жаңа LED таблоларды айтамын да, өте ыңғайлы. Өзіңе керек автобустың қайда жүрген және оның қанша уақыт аялдамада болатынын алдын ала біліп тұрасың. Мұндайды 2006 жылы немістің Майнс деген қаласына барғанда көргенбіз және көріп таң қалғанбыз. Сол кезде енді біздің автобустар Шумахер ұқсап бір-бірімен жарысып жүретін кездер ғой. Енді міне араға 20 жыл сап бізге де келіп жетіпті. Тамаша енді ештен кеш жақсы деген, бірақ Алматыда ғана емес, еліміздің бүкіл қалаларындағы аялдамаларда осындай таблолар тұрса еді тамаша болар еді. Бұйырса енді ол күнге де жетерміз. Ал Аспан FM-де қазір зуу ете қалатын жарнамадан кейін 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз хит әндер шеруі. Соларды арқаттан отырып бірге тыңдайық. Студияда Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
2: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
1: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекенжайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
3: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын таусыла сағынайын сағынышқа жаралған ғашық адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бұл Аспан FM махаббат мекені, құрметті радио тыңдаушы. Аспан FM арқылы жаныңызға жақын адамды туған күнімен құттықтап қуантқыңыз келсе, біздің құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Әлі де уақыт бар. Ол үшін біздің 8700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз қоңырау шаламыз да құттықтау тілегімізді өз аузымыздан жазып аламыз. Ендеше іске сәт. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын ауа райы болжамын айтамын. Студияда сіздермен бірге Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жолаушы аспан астында рахаттанып отырып қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір төрт хит ән тыңдайық. Сосын бүгінгі балаларды қорғау күніне қатысты тағы бір қызық жерге айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Таңдауым жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88. Жаңа

FM махаббат мекені жайдар жаздың алғашқы күні де соңына таяды ағайын. Ал мен бүгінгі бірінші маусым балалар күні құтты болсын деп осы мерекеге қатысты тағы бір қызық дерек айтып отырайын. Балаларды қорғау күні алғаш рет 1925 жылы ұсынылған екен. Ал қазіргі форматта 1920 жылдан бері тойланып келеді дейді. Қызық әлемнің 20-ден астам елі бұл мерекені дәл осы бірінші маусымда атап өткенімен, Түркияда 23 сәуірде, ал Біріккен Ұлттар Ұйымы балалар күнін 20 қарашада өткізген. Енді көз қуаныштарымыз аман болсын, балалы үй базар деген үйіміз осылай балаларымызды күлкісіне тола берсін. Ал мен жолай дүкенге соғып балаларыма бүгінгі мерекенің құрметіне тәттілерін алып үйге қайтайын. Ертең таңғы 7-де таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Түн тыныштығын берсін. Айтпақшы, радио қабылдағыштың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз. Өйткені қазір зуу етіп өте шығатын қысқа ғана жарнамадан соң 30 минут бойы үзіліссіз жарнамасыз сүйікті әндер шеруі. Иә, бізде ғана жарнамасыз, ал хит әндер өте көп.

Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

biz tipim, неге ұнамай, кідірмей. Ойланба жауабын, білсең жылдамай, түбінде. Жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды, дәлменде ешкім сырламай.

0: жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шарықтап қолым жетпес көктегінге, ақ қанат құсым менің кеткенің бі. Шарқ ұрып бар ғаламды шырайын алып, мәңгілік сен іздеумен өткенім бе.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік.

Аспан FM. Көзімді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда. Махаббат мекені.
1: Бәрін кештім, өмір деп мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей ұға алмайды ау жаныңды ешкім.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: О, махаббат, сен әлі тірімедің. Көзімнен ғайып болған күнімедің. Күлімедің, елдіген түнімедің. О, махаббат, сен әлі тірімедің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпас ол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Қара арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлді қол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.